tich mang'ato mondo ti manyoto ni en dan e oni kira ti kipa Yesu Kristo pien kit ma ti peki waja waja ki dok peki goma goma ki ken ti gik kit enoni ento ti tich nyo katala mo mir ini ti menyoro ni in dan e oni kire ti ati nyo gin ma ti o mir betie manyoro ni an kira ti ati kipa Yesu Kristo so wabi cher ka neno ne kor ki kor ma lupe ki lok palo ba pat ki lok pa ngat tumo ento malupe ki lok palo ba ki pa Yesu Kristo wapi neno wa kong wa neno kong joroma joroma chura bichel chingi ya pa wia rio oke ya pa wia dek wachi wa ningo gin mo miru danu ti manyuru ni dan eo ni kira ti nyome wek in kiru bera ti joroma chura apa wie abichel tinga para rio chura bichel tinga para rio okera para dek joroma chura bichel tinga pa wia rio okere ya pa wie adek makwane kuman niyo pe wek bal olo kumu matone wek pe gumi ubet ka lobo mit mirigi pe dok umi dul kumu mapat pat itimo bal machalo jami tich metiyo gen maraj Ento mine kemu boluba chalo jomagu a wako kito. Madongu oi kwo. Umidul kumuduju boluba meti ugin ma tie ati kipa Yesu Kristo. Menyutu ni dano mwone ni kirati no eno mine. Machalo gin tich me kitma ti dul kume duju pe dul kume mukene. Kamu kene waberu ki kitma ti manlupe ki lok dog waki ken ento ginma watiyo penyuru kitma ti. Ento lok palobanti ka wachu kanji joroma chura bichil tinga pari okeriki apardel. Waini mirwa midul kumwa. Weka kwan kanu wako. Ni pe wek balu lo kumu matone. Wek pe ugumi ubet kalubu mirigi. Pedo umidul kumu mapat pat itimu bal machalo jami tich metiyo gin maraj. Ento umine kenu boduba chalo jomagu a wako kito. Madungu oi kwo umidul kumu duju. Boduba metiyo gin matia tiki wachini lokpalba tiki wama midul kumu duju. Pe pat mukene ene ye oti gin matia ti. Ento lokpalba tiki wachini wamidul kumu duju ti tich mati. Tia loke ni, menyuto ni, anyo in, kira tia ti, nyo kiri tia ti, nyo kitwa tia ti, dul kumwa duju, peki waje dul kumwa chel kiken, ento dul kumwa duju, umirwa mi metiyo ginma tia ti, chimano nyuro ni, wano kitwa ti. Pula dano weng, peti ngatu mama, waje ni en kiri ranyo, en la ranyo, en beru ngon, kiri ngatma, ngebe ni firi nego dano la wo, ngebe ni firi kwa la kuo en, ngebe firi ni agatima, bo ento bi waje, doge waje ni en kira ti, ento dul kumwa ni mano, duju tika tiu, gin mati ya ti, lok palo ba, waje ni, wek wan ki luong wani kitwa ti, no wamiyo dul kumwa duju, me gin tich, me tiu, gin mati, kipa Yesu Kristo, pire tek tutual, Angwene nukong en joroma chura abichel tinga para boro o keri ya pa wiyabu ngwen wachi waningo. Tinga para boro o keri ya pa wiyabu ngwen wachi ni. Ni dongi tiyo gonyu waro ki upime bal. Udoro upime kitma ti. Atieka lok ikitpa dano. Pigor wu maginyuali ukwere. Pien machalo yam. Umi odul kumu duju me beru pi me tim charo kitim maraju umi odong udoro lutim maraju kumberi dong umi dul kumu duju ubet upi me kitmati wek udok jo maleng miro wan wa mi dul kumu duju miro wan wa ye beru upi me kitmati ngat mati upi no beru ngat ma lobo lok paruare lok pala dit ma mege tiu gin ma la dit ma mege miru keken. So, ma chalo wan, ma miru kit wa bere ti miru dul kom wanyo wan wa beru pi me kit ma ti. Pi wa ngak katimu gin mo, pien bal uberu gin ma raj, poko wa o kilu ma. Poko wa o kikom gin ma be. So, umiru wa beru pi me kit ma ti, manyutini
kare ducho mekwowa ilok dogwa ititwa itamwa.

Jacu bau limu duki od lonyo paspik. Dano do jago no chente wako iyu me od lonyo paspik. Ma biru boti nino duju jawa ki jawa no dano tiga loy chilling o duk jo waki mo dujo do yabu bau limu duki speak fama. Mac dung meri dugo wege dugla lonyo.

0: Dag rum bir çarım beni. Ha? Ha? E mir mir gina gina no mir ki nani. Nyuaru ti an wobe ti kati me. Kari chek pa mwono logo gina pa. Iyo mir kwa wuri. Iya churi ki kama wanti yeni. Biru ki la tiyan la wobi. Fotie yuega. Loyo lo tiyan anyaga. Ento ikit me don lobo kia laga laga me peny. Kitika no ni. Apoko apoko eon dong. Gume kwa moko porukum la tiyan anyaga. Moko wako la tiyan wobi. Che. Miru ka ini tiki lo tiyano. Ikit ki piyan nywal tekba. Nywal tek. Ni kwa nyo ka yin peyenge yo. Nywal tek tek mokong. Kien me. No miri me chom kwa. Ti gina tek. Donye chom kwa eon ni. Gina tek. Kiri la tiyan wako. Choro la tin ni ni wai mai no ka ka yin chere maternity jo ken ke lamu ki ho ba bi metu ki mo ki ket man nong ken na gi kurungo ti ka yin de lo lu lo ko no we on nyoro ero dong la tin ma yin de ila ila mo wala mi ti mo ngo yero wa chweri o we pe mi rungo ya ga ne ko la tin la nye e ono yin ti ti mo dan ni pien adu ke pien mer beru tie ba gi ma dong lit loy weng ene gin ma nyara la tien yer ne la tini la nye ro jinga ta pa gi na right for no lit remi chuini ma kar gi ke la mi tam ma ni ning tam mo ro pa do ni wi pien ina ye nge o ka ma lit ma no nyo la nyo nyoro e on yo guru ti o ti na wo mer ki gwa ge eh gwa ge for gi mu ke re ene ikin ma te kwarwa Miru ke beru ki kachoke pakara. Kachoke pakara kake goro. Miru peke goro yane me juato dano ke kan. Miru peke goro yane me goro liye. Kari goro liye leone. Miru kachoke pa wobe. Kachoke pa nyera. Kachoke pa wobe ni. Kachalo. Wakere ni tinka ti nerwa. Neru tiyano na. Eh? Kono yidi jalwon wa. Kona ngati ngon. Kayup me goro liye ti gang wa. Warga chiru malupe ki waro eguni. Kawarga eono chero miro bolo pa lutiana wobe lutiano eni matojo eni matika birni miro kingene eh kingene kendan ki bolo iguni lutiana nyera ben kachoka ki berutie kunyone kinanere yob me paju pa churini ene o bolo pa o no ki choru
1: ting dikal
0: aha wo puja no ki miro chianne ke kan ento me chianne ento I kid me te kwaru e kwa gen loka yeju. Ene ni, kido loka tom. Miru ka gore mo ke ken mo beru tie. Wat ene pe miru keng. Ine o warga nui. Ine ner warga nui. Ine wai warga nui. Ine ngon. Umiru ke lu imar warga miru nui. Kido nke ibiru. Tija tima miru beru tie. Pedong. Ibiru mere. Chirong. Piloka chene. Ha. Wa miru lakma. Lakma je beki wachi weleo. Lama juwele berupe pian di tim papa. An muka cia di tim ayam diri ye. Cia tiu lama juwele. Er muka no di tim dongpe. Ini cakap wajar ni mera tim jaru ngatu ay tim jane. Pe beru kemam. Cie, eon ikonyo wame gua kongo. Luti an madu ti kuere. Jino kere ini ner, ini wayo. Ini o, ini tie dayo, ini tie maro. Cia ame bokolo. Kachara a kilo la tienda ma o kiu tinga man la bol bien kon ki down speak fe on jaw wori o kilo la man la bol tinga mi robed oro ki kiu do do mo e wiye bon o be do oro ki lo ga bo ga mo e wiye o do do mo ma oro bien no yi ti ga mi ro ni eno nge ko chara do man en ya ni foyo kono ki ngo foyo chamo ngo chireo eh idoko na nga chiki goyo kono churi chi uchuru tao eoni no itika kwanyo tian lok mo eh wele cha kwa yiki la tian obi winyo dodo eoni hechero penyo miene eh penyo wone ya an hechero kuja nero boko dodo inini chi yinde penyo keke boko a win eh Ti nero ubira attentive, eh? Ukero chwinye, eh? Watika biru mabe, uwinyo wye wye, utima, ko bogo, oh, chin be, winyo kitele manufut peti ati, kita luonke jen peti ati, chi nyango ni latini kara mago lo, latini kara winyo lo, eh? Chi yin be dong, inere watika biru mabe, eto idi nero.

0: Duki odlonyo paspik. Dano odo jago no chente wako. Iyub me odlonyo paspik. Mabiru botin nino duju. Jawa ki jawa no dano. Tika loe chiling o duk cho. Waki mo dujo do yabu bao limo duki speak fama.
1: Dota odlonyo paspik loving radio. What did you? Hello, hello. Speak FM.
2: Get free music on

0: Mitakuba limu duki od lonyo paspik. Dano do javo no gentu waho. Yub me od lonyo paspik. Mabiru botin nino duju. Jawa kijawa no dano. Tika loy chilling. O duk jo waki mu dujo do yabu bao limu duki speak fama.
1: Lonyo paspik loving ready. What did you? Hello, speak FM.
0: Ma doy bibiru kaloene nino kinino. Jack don pao chente kispik fama. Di star, ario adek aporo. Star, achel, star, ario, jero, ash. Kai dio pin mamigi. Kwanye chile ngaliva rio kiken. Kadung weki donyo, I drus, mi donyo, I ot lonyo paspi. Kamai biloyo limu duk ma doma pelare. Chente, dung wa bibiru kamione nino kinino. Mak dung mere dugo, weki duk la lonyo. Mitakuba limu duki od lonyo paspik. Dano do javo no gentu waho. Yub me od lonyo paspik. Mabiru botin nino duju. Jawa kijawa no dano. Tika loy chilling. O duk jo waki mu dujo do yabu bao limu duki speak fama. Jack don pao chente kispik fama. Di star, ario adek aporo. Star, achel, star, ario, jero, ash. Kai dio pin mamigi. Kwanye chile ngaliva rio kiken. Kadung weki donyo, I drus, mi donyo, I ot lonyo paspi. Kamai biloyo limu duk ma doma pelare. Chente, dung wa bibiru kamione nino kinino. Mak dung mere dugo, weki duk la lonyo.
2: It's 2 p.m. Kombedi, tawa boro, mediching. Ki piara boro ya bungwe Antonia Beach. Speak Farmer. La kelia ye, Magamaga Skills Institute. Kaponye menongo barachit, tika nongo barachit miponye.
0: Marido, wang chawa mukene. Wang